0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching
1: Satu
0: Kosong
1: Satu
0: Point
1: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
1: YFM.